Radio Finska, sändning aamu på finska, eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 22. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasit olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja näin ollaan jälleen kerran päästy viikossa niin sanotusti maaliviivalle, nimittäin nyt on taas tosiaan perjantai ja viikonloppuun. Nämä hauskuudet ei myöskään lopu, nimittäin tämän viikonlopun jälkeinen maanantai, niin jos katson oikein kalenterista, niin on myöskin monelle mieluisa päivä, nimittäin monelle se on myös palkkapäivä, kyllä vain. Ja ensi viikko, sehän on jo toukokuun viimeinen viikko. Mutta ennen kuin siirrytään nyt ensi viikkoon, niin toivotetaan tämä perjantai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi ja nautitaan tästä alkavasta viikon lopusta, joka on nyt edessä päin. Ja tosiaan siis tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Torniossa järjestettiin 2 päivän seminaariossa. Pohdinnan alla oli alueen turvallisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet rajalta löytyvien maiden rajojen yli. Ja nyt tulevana sunnuntaina eli 24. päivä toukokuuta täällä Tukholmassa nähdään Matleena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen lyhyt elokuva nimeltä Muistokirjoitus saarelaiset. Ja myöskin tässä aamussa jutellaan siitä, että Sveriges Radio Finska on palkittu kansainvälisesti. Mistäköhän tässä on oikein kyse, siitä otetaan ihan kohta selvää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaaloilla aina tuonne 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaaloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai aamu käyntiin. Siinä Jenni Vartiainen lauloi kappaleen Joku johon nojata. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, huomenta, Vilma.
0: No kerros, että mitäs uutisissa?
1: Joo, tänään uutisissa kerrotaan muun muassa, että moderaatit haluavat perustaa droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ja miesten MM-jääkiekoista Suomi voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Sellaisista ja muistakin uutisista tänään.
0: Kiitos näistä päivityksistä. Lari, tosiaan uutisista kuullaan sitten 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suurimmassa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa. Pohjois-Norlannin rannikkoja ja sisämaassa muodostuu myös sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja sisältää ukkosta. Länsi- ja Etelä-Jötänmaalla sää on pääosin aurinkoinen tänään perjantaina, mutta länsirannikolle ja Skåneen voi mereltä ajautua sumupilviä. Ja lämpötila on noin 17-23 astetta tuntureilla ja sateen aikana hieman viileämpää. Ja katsotaan myös tähän väliin nimipäivät. Mitäs kelläs tänään on oikein nimipäiviä? Eli tänään 22. päivä toukokuuta on suomalaisen kalenterin mukaan Hemmo ja Hemminki, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming och Henning, saamelainen kalenteri Hemmau ja ortodoksinen kalenteri Pasi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: like this small life.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
5: Kyllä vain sieltä Sveriges Radio Finskan tuolta nettisivuilta hakusanalla dokumentti tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy näitä dokumentteja, muun muassa tämä Sauna Timo ja tappavat löylyt sekä muita kaikkia on siellä valmiina kuunneltavaksi. Ja sitä ennen kuultiin Turistia ja Elastista kappaleella Tippa tee. Ja tosiaan siis Sveriges Radio Finska on palkittu nyt kansainvälisesti. Mistä tässä on oikein kyse? Kuunnellaan.
6: 2 Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa. Toinen kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla.
7: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
6: Näin sanoo Maiju Ristkari, joka on tehnyt kultaa elämäntarinat kategoriassa voittaneen dokumentin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Torstain ja perjantain välisenä yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintokaalassa pronssipalkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
8: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
6: Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin 22. Pirkko kappaleella Suburban Ladyland. Ja sitä ennen juteltiin tosiaan tuosta New York Festivals Radio Awards -palkinnoista, joita nyt Sveriges Radio Finskalle on tullut. Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa tuossa New York Festivals Radio Awardsissa. Ja Lotta Hoppun dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sai pronssia. Ja ajattelin, että kuunnellaan tähän väliin nyt pienet otteet näistä dokumenteista. Ensiksi tämä dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tosiaan tämä siis dokumentti on saanut pronssia, mutta kuunnellaan myös tähän väliin tämä toinen dokumentti, joka on myös palkittu Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Kuunnellaan siitä ote.
4: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
5: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilasisäänsä.
4: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
5: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
4: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
5: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio -apissa.
0: Ja tämä dokumentti tosiaan, niin se on saanut tai voittanut kultaa noissa New York Festival Radio Awardsissa. Ja tosiaan siis näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitähän löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta sekä Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Ne on siellä valmiina kuunneltavaksi, muun muassa nämä kaksi palkittua dokumenttia sekä ihan todella, todella monia muita. Jos et ole vielä kuunnellut ja haluat sieltä lähteä kuuntelemaan, niin siellä ne on valmiina kuunneltaville korville. Ja myöskin Maiju Ristkaria ja Lotta Hoppua, heitä kuullaan myöskin tuossa puolen uutisten jälkeen. Pidempi haastattelu luvassa. Kysytään vähän, että miltäs oikein tämä tuntuu ja mitä tämä merkitsee heille nyt nämä palkinnot ja palkitut dokumentit. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin lähestyä 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta vielä tässä on paljon ennen sitä. Laitetaan tähän väliin soimaan Brian kappaleella Helppo lapsi. Oikein hyvää huomenta.

0: Kuultiin ultra braa kappaleella Heppa. Sitä ennen kuultiin Brian kappaleella Helppo lapsi. Ja tässä alkaa kello tosiaan kirja jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli perjantai-aamun retrobiisin, ja tänään aamulla sen esittää meille Freeman kappaleella Ajetaan tandemilla. Tosiaan taiteilija nimellä esiintymä Freeman, hän on oikealta nimeltä Leo Christer Freeman, syntynyt Lahdessa vuonna 1951, ja hänen hittejään on muun muassa Matto Laituri, ja Osuuskaupan Jane 2 lensi yli Käen pesän sekä tämä aamun retrobiisi Ajetaan tandemilla, joka on julkaistu vuonna 1976. Ja Freemanin levytysura alkoi myös vuonna 1976. Ja esikoisalbumin nimi oli pelkistetysti myöskin Freeman, ja tältä LP:ltä löytyy hänen muun muassa tämä aamun retrobiisi Ajetaan tandemilla. Ja ykköshitiksi noussut Ajetaan tandemilla -kappale julkaistiin puoli vuotta ennen esikoisalbumia. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä ajamaan tandemilla ja aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän perjantai-aamun retrobiisi Freeman-kappaleella Ajetaan tandemilla tuli siinä. Ja laita ihmeessä nyt vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ajetaan tandemilla Freeman. Ja tässä alkaa kello jo nyt olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Ja kello on 6:30 vuorossa uutiset. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailuissa. Yksi kultaisella ja toinen bronssipalkinnolla. Maija Ritskarin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarinaa voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Viime yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintogaalassa pronssisen palkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ennen lähtöä Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Rubio totesi muun muassa, että president Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Moderaatit haluavat perustaa niin sanotun droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Tämä vartiosto koostuisi noin 10 000 henkilöstä, joiden tehtävänä olisi suojella esimerkiksi sairaaloita, puolustusteollisuutta tai voimalaitoksia. Näin moderaatit kertoivat eilen Skånessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ei kuitenkaan vielä ole selvää, tuleeko droonipuolustusjoukkojen osallistuminen olemaan vapaaehtoista tai pakollista. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin vertaa sitä kylmän sodan aikana toimineisiin työpalvelusjoukkoihin. Ja siirrytään nyt urheilun puolelle. Miesten jääkiekko MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Suomen seuraava ottelu on tänä iltana Iso-Britannia vastaan ja samaan aikaan Ruotsi pelaa Italia vastaan. Studiossa Lari Honkanen ja seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Lisää uutisia ruotsiksi ja suomeksi löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja Sveriges Radio Appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan siinä 7.30. Ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin päivitetään ne myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, sehän on jo nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain. Täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamua, jota kuuntelet tällä hetkellä näin perjantaina 22. päivä toukokuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tämän aamun ajan, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen, kun kello lyö 7, niin kuullaan enemmän tästä, että 2 Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu kullalla ja pronssilla New York Festivals Radio Awardsissa. Kuullaan, mitä dokumenttien tekijät Maiju Riskar ja Lotta Hoppu kertovat vähän tunnelmistaan. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt täällä mukana myös aina kello 9 asti. Nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Moro, moro. Mä mistä löytäisin sen laulun? Näin lauloi aikoinaan Merja Rantamäki. Sen laulun muita paremman jatkui toi hittibiisi vuosimallia 1976. Nyt eletään vuotta 2026. Huhhuh, itse asiassa. Ja levysepässä soi toinen toistaan parempia lauluja. Väittäisipä melkein, että jokaiselle on tarjolla jotakin. Tämä lähetys tulee Tukholmasta, aurinkoista sellaisesta. Lauluja esille takoo täällä pajalla Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tällä kertaa myös toive per tunti käytäntö on mukana, eli otetaan mukaan suorassa lähetyksessä. Puhelinnumero on 020-99-44-00. 020-99-44-00 ja ensimmäinen toive napataan siis tuolla joskus puolen hujakoilla. Ja koska vuoden yksi mukavimmista kohokohdista, ainakin minusta ja monesta muustakin, puhelinlangat laulaa, lähetys tulee odottaa kulman takana, niin kerron totta kai yhteystiedot myös siihen lähetykseen ja tietysti myös levyseppään. 5. kesäkuuta yhdistetään linjat Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välille. Mutta se on silloin se, nyt levyseppäillään, ensimmäinen toive ulos ja se tulee puhelinvastaajasta.
1: Levyseppä.
2: Anja Södertäljestä, hei. Haluaisin kuulla sellaisen valoisan iloisen laulun kuin Leila Lu, jonka esittää Komiat. Kiitos paljon, hei.

Anja Söderteljestä toivoi tätä ja tällähän passasi hyvin lähteä liikkeelle tällä kertaa Levysepässä. Tuo kappalehan kilpaili uuden musiikin kilpailussa paikasta tuonne Euroviisuihin. Sijoitus oli 3 ja niin kuin tiedämme, niin sinne 6. pääsi, sanotaan näin, lauloja soitteli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sitten siellä finaalissa. Lululai, ja mikä siihen sopii paremmin kuin Hoi Laari Lii, niminen kappale perään, nimittäin Ritva on kirjoittanut. Joo, putkahti yhtäkkiä mieleen Kivikasvojen Laari Lii. No niin, kevättä vaan kaikille Levysepälle ja kuuntelijoille, toivottelee täällä Ritva.

0: No sepas oli mielenkiintoinen ja kiva toive se, Ritva. En ollut tätä kappaletta minäkään kyllä kuullut aikaisemmin. Ismo Sajakorpi ja Kivi Kasvot, ja kyllähän sillä nyt, jos jossakin, niin tuossa oli sitä tunnistettavaa pintaa niin sanotusti meille täällä Ruotsissa asuville. Kyllä, Ismo Sajakorpi ja Georg Dolivo olivat tehneet sävelet ja sanat tähän kappaleeseen. Näistä mennään eteenpäin, ja mitäs sitten, tai miten se nyt meni, Taivas Varjele, mitä täältä tulee? No täältä tulee toive.
1: Sinähän voisit soittaa nyt hyväksi kappaleeksi tämän erinen jätkän lauantaita, mikä se oli, Matti Norbasta.

Matti Norpasta toivoi tätä kappaletta, joka muuten oli soittokielossa radiossa aikoinaan, kun se julkaistiin 1965 juuri tällaisena versiona. Tuosta nimittäin piti napata tuo T-kirjain pois tuosta laulusta. Silloin siitä tulikin yllättäen Yömiehen lauantai. Ja minkä takia näin tehtiin? No, se koettiin tuolla levystöissä vähän semmoisena asiana, että tässä solvattiin työmiehiä, kun puhuttiin tästä Työmiehen lauantaista. En tiedä, meitä on varmaan aika monia, jotka muistaa tuon ajan, kun käytiin koulua vielä lauantaina tai sitten tietysti töitä. No, nyt ei ainakaan kaikkien tarvitse sitä tehdä, ainakaan koululaista. Eteenpäin, sanoo Eläväisen mieli, ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei, olen utelias kuulemaan Katri Helenan uusimman levyn. En tiedä nimeä, lauloi kuulma viimeisessä konsertissa. Hyvää kesän jatkoa, kirjoittaa täällä Pirkko. Ja kyllä Pirkko, tämä on tämä elämän tie, mitä lähdetään nyt kuuntelemaan. Se ei hänen viimeiseksi levytyksekseen, ainakin todennäköisesti.

Tämä kappale tosiaan taisi päättää tämän Katri Helenan jähväiskonsertin Elämäntie Circle of Life, jonka alun pitäen kirjoitti Elton John. Eteenpäin Finskan levyseppä hommia tehdään täällä ja otetaan mielenkiintoinen toive taas täältä sähköpostista. Haluaisin kuulla Pekka Loukialan. Hän laulaa Elviksen kappaleen. Ääni on kuin Elviksellä. Olisiko väärin toivoa tätä, miettii Riitta Burosista, ja ei todellakaan ole. Laitetaanpas nyt aika uniikki kappale soimaan. Pekka Loukiala, Hot Rock Gang ja King Creole.

0: Hyvä, että tämä radio-ohjelma olisi ollut aika noloa täällä, kun nämä lantiot heiluu ja rokki soi. Parempi, että ei ollut ketään katsomassa. Näinhän se on. Riitta Burosista toivoi tätä ja rock'n'rollia sen pitää olla. Pekka Loukiala olikin yksi näistä suomalaisista rockpioneereista. Hän syntyi 1944 Pieksämäellä. Uraste alkoi 50-luvun lopulla, kun hän muutti veljensä kanssa Turkuun. Siellä Pekka sijoittui toiselle tilalle ponnahduspinnalle laulukilpailuissa. Voitto heltisi sitten myöhemmin vähän Suomen rockkuninkuuskisoissa Helsingissä 1961. Ja voittaja pääsi sitä kautta levylaulajaksi. Keikkaa riitti Suomessa, mutta kuulkaa myös täällä Ruotsissakin yhdessä Eeroa Jussi Raittisen kanssa sekä Tuula ja Paula Karppasen. Sitten tämä rock'n'rollin suosio, kun alkoi pikkuhiljaa hiipumaan ainakin väliaikaisesti, niin hän siirtyi sitten kiertämään perinteisen tanssimusiikin tulkitsijana tanssipaikoille ja tuo ammattimuusikon homma. Hän jätti sitten 80-luvun lopulla ja siirtyi kiinteistöalalle. Tosin vielä myös silloin tällöin esiintyen. Mielenkiintoinen kuriositeetti hänen kohdallaan muuten on, että hän voitti yhden maailmanlaajuisen Elvis-kilpailun, ja se tapahtui Kanadassa. King Creolin tuon levytti tietysti alun pitäen Elvis itse, ja myös samanniminen Elvis-elokuva oli sitten King Creole-niminen, ja siltähän tuo kappale on tuttu. Eteenpäin mennään. Levysoppaa kuuntelet ja nyt tuleekin tupla toive. Puhelin vastaajaan tuli kaksi puhelua, jossa toivottiin samaa kappaletta.
1: Levysoppa.
2: Moi Ismo Levysoppa. Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Reijo Taipaleen kappaletta Ruusu joka vuodesta syntymäpäivä lahjaksi miehelleen Eskolle, joka täyttää 86 vuotta sunnuntaina 17.5. Hyvää alkavaa kesää levyseppäläisille. Kesäterveisin, Marja-Leena.
3: Heippa vaan, levyseppä Ismo. Sunnuntaina täyttää hyvä ystävä Kaarina 93 vuotta. Paljon onnea. Siihen sopisi hyvin Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle. Toi juttelee Seppo Jungsbrusta. Kiitos. Hei.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Tupla toive, Ruusukan vuodesta, Reijo Taipale. Sähköpostia, heippa Ismo Varonen ja levyseppäläiset, no hei hei, terveisiä täältä ja kesäisiä terveisiä täältä Hövdestä. Terveisiä mettäläisille ja eläkeläisyhdistys vipinäläisille ja kaikille tutuille. Nautitaan aurinkoista viikonlopusta. Skoolataan kuohuviinia, maistellaan mansikoita ja hyvin männöä. Riitta Kiiskinen kirjoittelee näin kivasti, ei muuta kuin skool sinnekin ja toive levynä. Se on Jamppa Kääriäinen ja Rusketusrajat.

0: humorimusiikkia, kieltämättä PMMP. Hän teki tämän kappaleen aikoinaan oikein superhitti Rusketusraidat. Tuossa se nyt meni pikkusen vähän eri pohjalle tuo homma, tai sanotaan samat asiat, mutta vähän niin kuin savolaisittain viennettynä eri muotoon. Levyseppää kuuntelet, puolta raksuttaa kelloja. Nyt on aika ruveta soittelemaan tänne suoraan lähetykseen, mutta odotetaanpa sitä ennen. Otetaan täältä vielä seuraava toive tarjolle.
1: No hei, Levyseppä Ismo. Kiitti, soitatko semmoisen kappaleen, kun mua hyväilee toukokuu, Jukka Raitanen. Mua hyväilee toukokuu. Se on Raitasen Jukan kappale. Minusta on niin kaunis ja minä tykkäsin Jukka Raitasesta aikanaan. Hän on nähtävästi, hän on aika kauan aikaa sitten jo pois, niin kuin sanotaan kuollut. Mutta hänen laulunsa ovat jäljellä ja on monia muita kauniita kappaleita häneltä. Oikein paljon kaikille, joilla on juhlapäivän merkkipäivä, niin onnea ja hyvää kevääjatkoa kaikille. Ja erityisesti sinulle 1000 kiitosta. Nämä Rauni ja Tapio Söldetyljestä. Heippa.
0: No heippa, heippa ja kiitos. Tästä laitetaan kappale soimaan, mutta tosiaan puhelin vastaa ja eikö siis suora numero tänne toimitukseen, Studio 59, 020-9944-00. Nappaa siitä kiinni ja soita ja toivo kappaletta. Mutta nyt Jukka Raitanen ja mua hyväilee toukokuu.

0: Tämä signaali, kuulkaa, se merkitsee sitä, että meillä on puhelu ja hyvää iltapäivää Anita Syyrähammarista.
1: Kiitos.
0: Miten se on oikein perjantai lähtenyt käyntiin? Siellä onko hyvät
1: kielet? Se on kielet? Vähän ikävästi lähtenyt, kun mä oon vähän ollut huonossa kunnossa sillä lailla, että mulla on kaikki hieman kulmavikoja, niin mulla meni vähän väärin, mutta että nyt se on taas, kyllä se siitä lähti, kun mä saan kuulla tätä, niin me ei piristi.
0: Oikein kivalle kuulostaa, että levysepan kuuntelu vähän niin kuin vaikuttaa ja vähentää kolotusta, sanotaanko näin.
1: Joo, se vähentää ja sitten siinä tarvitsee vähän niin kuin alveoli joskus, että kyllä se siitä tuossa lähtee.
0: No niin, se on hyvä kombinaatio ja me juteltiin tuossa kappaleen aikana ja kaivittiin esiin tämä sun toivelevy ja sehän ei ole, se on hyvin suosittu kappale itse asiassa. Se on,
1: no mä tykkään, se passaa monelle ihmiselle.
0: Kerropas vähän, minkä takia sä haluat kuulla sen.
1: No mulla on ollut vähän probleemia niin kuin kaikilla, niin siksi mä tykkään, että ketä yhtä ihmistä ei saisi päädä koskaan alas, että pitäisi ajatella niin, että kaikki me olemme ihmisiä.
0: Sulla on ihan hienot periaatteet ja siitähän tuossa vähän on kyse. Se on Teuvo Oinas, joka muuten tämä Syyrähammar on kanssa sieltä vähän niin kuin Westerosin läheltä, niin eikös Teuvokin vähän sieltä seuduilta jossain vaiheessa ollut?
1: Mä en tiedä, mistä hän on, sitä mä en tiedä, mutta tämä on Söpingissä kerran kuullut se laulu ja mä tykkään, että se on niin hieno.
0: Joo. Mitä jos laitetaan soimaan ja toivotan sulle oikein erinomaisen mukavaa kesää. Sieltähän se viimekin
1: sama
0: tuli.
1: Sama sulle kanssa. Kiva, kun vastasit.
0: Kiva. Laitetaan soimaan kappaleja. Ollaan taas kuulolla. Moi. Joo. Moi.
1: Moi.

0: sä jotain muuta heijastaa.
1: Siinä oli Teuvo Oinas, tango kuningas, joka muutti aikoinaan Ruotsiin, oliko 15-vuotiaana, ja sen jälkeen sitten osallistui tuohon kyseiseen kilpailuun, ja voittohan sieltä tuli. Hienoa Anita, hieno toive, ja kivat soittelit suoraan lähetykseen 020994400. On se maaginen numero, ja seuraava toi toive, niin otetaan sieltä suurin piirtein tunnin kuluttua taas mukaan lähetykseen. Tuo Teuvo Oinaksen kappale on muuten monesti toivottu Pohdinlangat laulaa -lähetykseen myös, ja semmoinen aasinsilta siihen, että kohta puolin käydään sitten se yhteystiedot läpi, että kuinka voit osallistua siihenkin ohjelmaan, niin kuin varmaan haluat osallistua. Mutta se on vähän myöhemmin tässä tämän ensimmäisen tunnin aikana. Nyt otetaan sähköpostia täältä. Tässä lukee näin, että moro Levyseppä ja levyseppäläiset. No moi moi! Katselin silloin tällöin suurta hirvien vaellusta SVT:ssä. Hirvet ovat vähentyneet huolestuttavassa määrin. Ramses 2 on tehnyt biisin Villieläimet. Voisitko soittaa sen kaikille eläinten ystäville? Kirjoittaa Maria Tukholmasta. Ja kyllähän totta kai voidaan. Ja tämähän oli myös se jääkiekkobiisi, kun suomalaiset voittivat maailmanmestaruuden viimeksi, kun niitä kisailtiin Suomessa, niin tämä kappalehan sieltä nousi sitten epäviralliseksi kisabiisiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta. Näin se kuulkaa on, että niin noi langat rupeaa pikkuhiljaa sieltä lähestymään ja kerron nyt vielä uudestaan nämä yhteystiedot, koska ne menevät tuossa aika nopsaan tuossa ohjelmamainoksessa. Eli tosiaan 5. kesäkuuta kello 17 kanava on tämä sama P2 ja ohjelmaa voi kuunnella sitten seuraavat 2 tuntia juuri tältä kanavalta P2 ja Tukholmassa kanavalta P6. Tietysti vahva suositus on, että kuuntelet koko lähetyksen vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten netistä. Se on aina hyvä mahdollisuus. Postikortti osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat. Sähköposti kulkee siis puhelinlangat@sr.se. Ja terveisiä ja toivelevyjä, tosiaan vahva suositus tietystikin, että laitat siihen sen oman puhelinnumerosi niin, että päästään sitä juttelemaan siinä suorassa lähetyksessä. Siinä ehtii aika monta puhelua ottaa. Se on kuitenkin 4 tuntia, siinä on yksi vähän pitempi paussi ja sitten merisäät, mutta ohjelma on identtinen sen kanssa, mitä Suomessa lähetetään. Näin, viime kerralla kun lähetimme levyseppää, vai oliko se toissa kerralla, niin Veikko Ahvenainen, harmonikkataiteilija, soitti. Ja sen innoittamana sitten tuli seuraava sähköposti. Terve levyseppä, haluaisin kuulla Veikko Ahvenaisen soittamana Tavallinen tyttö. Toivottavasti nyt kuulee, mitä hän toivoi. Toivottavasti, täältä se lähtee.

Tavallinen tyttö ja Veikko Hanuri -kvartettiin. Moi Levyseppi ja muut kuuntelijat. Toivon, että soitat tää uusien tangokilpailujen voittaja, jos minut vielä kohtaat, Matti Korkialan laulamana Salme Idman Norrteljestä.

0: Matti Korkiala ja jos minut vielä kohtaat.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla tämmöisen biisin kuin Jalokivi, Jukka Kuoppamäki. Toivottavasti levyseppä löytää tämän. Terveisin Eeva Rolhettavista. Heippa!

Eeva Trollhättänistä toivoo Jukka Kuoppamäki ja Jalo Kivi. Kello 14 kuullaan uutisia. Janne Saaristo lukee ne Göteborgista, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Terve levyseppä. Vaikka säätiedotus lupaa pilvistä, mutta tämä biisi tuo aurinkolasit päähän sisätiloissakin. Soittaisitko Valvomon, mikä kesäkappaleen, näin toivoo Pirkko Sulbärjästä. Lähdetään viettää kesää.

0: on kaksi, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut 33 390 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja sekä Ukrainasta saapuvia pakolaisia. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan 75% mediaanipalkasta aiemman 90% sijaan, mikä tarkoittaa hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Ja nyt Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-ulkoministerikokoukseen. Ennen lähtöään Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Ja Rubio totesi muun muassa, että presidentti Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Ruotsin vierailunsa aikana Marco Rubio tapaa muun muassa pääministeri Ulf Kristerssonin ja ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin.
1: Nej, det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli.
0: Näin sanoi Malmer Stenergard Ekotille aikaisemmin tänään. Ruotsi ottaa käyttöön uuden kansallisen varoitusjärjestelmän SE Alertin, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Järjestelmä täydentää nykyistä VMA-hälytyskanavaa, joihin lukeutuvat radiotelevisio- mobiilisovellukset sekä niin sanottu Hesa Fredrik-hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmäpäivityksen kautta. Ja järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesän aikana. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa, toinen kultaisella ja toinen pronssipalkkinnolla. Maiju Ristkarin saksalaista sotilasisä etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Pronssien palkinnon puolestaan sai dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Tämän dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja me ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Ja saunominen, Bellman-vitsit ja kurdien uusi vuosi Nevros ovat joitakin perinteistä, jotka ovat tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nordiska museumin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Uutiset toimitti Janne Saaristo. Levy Seppä.

Kiitomme Jannea uutisista. Kuuntelet Levyseppää. Tämä on hyvinkin suora lähetys Studio 59 Tukholmasta. Ja täytyy sanoa, että jos nyt joku täällä hellii meikäläistä, niin kyllähän se toi kesäinen sää tuolta studioikkunan takaa.

0: Vysepässä ja tuolla kello 15.15 suurin piirtein niin otetaan suora yhteys sitten juuri tuohon miehen ja käydään läpi kuulumiset ja soitetaan uutta musaa. Mutta se on silloin se. Nyt lähdetään ja otetaan ensimmäinen toive ja se napataan kyyttiin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, tämä olisi levysepälle. Nyt minulla olisi toivomus sellainen, että jos löytäisi Kari Vepsan laulu, kun tänään kuljen puistoon päin. Se oli semmoinen liikuttava laulu ja mä olisin halunnut kuulla, kun on kuullut pitkään aikaan, että olisiko mahdollista löytää sen levy. Kiitoksia Kaarina Ulostamista. Hei hei!

Kari Vepsä ja Kaarina Toivo Ulströmistä kuljin puistoon päin. Kyllä, seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei, voisinko saada kuulla Päivi Kauttuniemen laulamana suoraan suoneen?

Se oli Reijo Jönköpingistä, joka toivoi tätä kappaletta Päivi Kauttuniemiä suoraan suoneen. Sähköpostia. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla idänjäläinen tietää Laila Kinnusen laulamana Moskovaan 1983 tehdyn turistimatkan tunnelmia. Näin Seppo Enköpingistä.

0: Levy Seppän.
1: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä halusin kuulla kappaleen, kun soi itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Mustalaisviulu kappale Jaska Mäkynen, tango miehiä, ja näin se menee, että Seinäjoen kaupungin orkesteri kun säestää, niin kyllähän siinä sitä tangon taikaa lähtee soimaan. Ja totta kai tietystikin supertulkitsija Jaska Mäkynen, hyvin suosittu kaveri, edelleenkin tanssilavoilla. Ja otetaan seuraava toive Levyseppään, joka on siis suora lähetys Tukholmasta tällä kertaa. Tälläkin kertaa sanotaan näin. Tässä lukee näin. Hei Levyseppä, no moi moi. Haluaisin, että soittaisit Lea Lavenin Tähden lennon alla. Kiitos sinulle, näin kirjoitti Sirkka Lyyleosta.

0: Sirkka toivoi tätä kappaletta Lialaven tähdenlennon alla. Ja niin kuin jossain vaiheessa kuunneltiin levysepässä, niin Lialavenillakin on vähän tätä Ruotsin taustaa. Puhutaan, että hän kertoo kirjassaan, että hän liftasi ennen rippikoulua Ruotsiin joskus 60-luvun alussa ja Tornion kautta tuli tuonne Sundsvalliin ja toimi siellä jonkun aikaa hotellisiivoojana. Että tämmöinenkin tausta löytyy Lialavenilta. Levysepää, kuuntelette kohta puolin taas. Puhelinlinjat avataan. Ne on käytössä 020-99-4400. Sitä ennen tässä kuitenkin vielä seuraava toive otetaan se Seijalta ja Eerolta. He soittivat puhelinvastaajan.
1: Hei Levysepä. Toivomus olisi Reijo Taipaleen Olen saanut elää. Ja samalla lähettäisin terveisiä Marja-Liisalle Göteborgin sairaalaan. Pikaista paranemista. Terveisin Seija ja Eero. Hei. Tack.

toipumisia myös sinne sairaalaan täältä levysepältä. Siinä oli Seija Eero, joka toivoi Reijo Taipaleen Olen saanut elää -kappaletta. Alun pitää itse asiassa ruotsalainen biisi. Jahan Vandrat Mina Stigar, suomalaiset sanat tuohon kirjoitti Veksi Salmi, ja tuo levytys oli vuodelta 1981. 020 99 44 00. 020 99 44 00. Siihen voi soittaa ja toivoa kappaletta. Toivottavasti siellä nyt soitellaan. Sitä ennen laitetaan täältä sähköpostista toivetta tulemaan. Tässä lukee näin. Toivoisin levyä Kohtalon valssi Eero Aveen. Kuulisin Suomessa, mutta en kokonaan, niin haluaisin nyt kuulla sen kokonaan. Kyllä hyvä ohjelma. No kiitos, Terttu, ja laitetaanpas valssi soimaan.

0: Tertun toive ja kohtalon valssi, lauluja kukapa muu kuin Eero Aveen. Se alkaa olla pikkuhiljaa tuttu signaali tuo, ja tuohan tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu Jouni Lahti sieltä jostain pohjoisista päin. Hyvää iltapäivää.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mistäpä päin pohjoista sä oikein soittelet?
1: No, se on tässä Skellefteon alapuolella semmoinen pikkuinen paikka kuin Högmark.
0: Joko on niin kuin sukset pakattu talviteloille vai vieläkö siellä pääsee hiihtelemään?
1: No, ei kyllä täällä rupeanut olla. Eilen leikattiin ruohomatta ensimmäistä kertaa.
0: Selvä. Siellähän on oikein kesäinen meininki.
1: On. Täällä on 19 astetta lämmintä just nyt.
0: Mä tässä kehuin, että täällä on aurinko paistaa, mutta siellä on helkkari lämpimämpi keli kuin täällä. Eli pitää palaa jatkossa hiljaa täällä studiossa.
1: Se on vähän päinvastoin mitä ennen. Että aina lämpimämpi siellä alhaalla ja täällä on ollut kylmää.
0: Niin. Nyt on. Vuoroin vieras. Hyvä kuule Jouni. Perjantai, mitä se tuo mukanaan viikonloppu sulle?
1: No nyt kotiin ja lämmittähän saunaa ja olla siinä vai rauhallisesti tai mitään ylimääräisiä tänä iltana ainakaan.
0: Kuulostaa asialle. Sitten kun se sauna siellä lämpiää, niin siellä joskus sitten sulla soi Harry Gainsit, olen ymmärtänyt, ja nyt kohta soi se täällä levysepässäkin. Minkä takia soitetaan Harry Gainsin I Will Stay?
1: No, ne on semmoinen kaikki Harry Gains-kappaleet, mutta jos tuo on jäänyt jotenkin siitä, kun ne alako soittelee, että se jäi. Mä muistan ensimmäistä kertaa, se soitti niin, mikä se on Falskt, eli laulu ensimmäisiä kertaa. Ja sitten tuli parempia ja parempia, se on vaan jäänyt. Sitä aina soitellaan, kun lähdetään liikkeelle.
0: Se on kuule ihan hyvä valinta, ja Harry Gaines oikeastaan se on Hurrikanes. Näinhän se tietysti.
1: Joo,
0: aivan. Ja Remu vielä, ja sitten tiedätkö sen lauseen, tuleeko sanottua, että let's born to rock?
1: Joo.
0: Hyvä. Pitäisikö ottaa se nyt meidän tunnuslauseesta tällä viikon lopulla? Ja tosi kiva, Jouni, että soittelit, ja laitetaanko miehet asialle ja rock'n'rollia soimaan?
1: Ilman muuta.
0: Kiva, kun soitit. Moi moi.
1: Joo, hyvät viikonloput.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Siellä oli palanen suomalaista rockhistoriaa. Jouni Lahti toivoi tätä. Ja otetaan seuraava toive, ja tällä kohtaa voi sanoa, että nyt on sitten puhelinlinjat kiinni, mutta seuraavat toiveet taas suorassa lähetyksessä otetaan viikon kuluttua. Mutta nyt puheenvuoro siirtyy Ailalle.
1: No, tämä olisi levysepäälle, se on Aila Winstonista. Haluaisin mielellään kuulla yhden kappaleen, jonka on Maailman valot. Olin kuulossa joskus kauan aikaa sitten. Minä toivoin kerran Pirjon aikana, ja minä sain kuulla, se on kauhean hieno levy. Se on minun äiti, joka mulle sanoi kerran, että tulpa kuuntelemaan, kun teillä on hieno kappale. Se muistutti vähän niin kuin minun tilannetta silloin. Että niin, kiva kuulla sen. Kiitos. Terveisiä kaikille ja hyvää ohjelmaa, että heippa.

0: Maailman valottaja, hieno esitys Pekka Himangalta. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei kaikki hevoshullut ja muut kenäilvyyseppäläiset. Täällä yksi sellainen Sundsvallista. Aloitin hevostelun jo 60-luvulla Niinisalon varuskunnan talleilla, jossa silloin oli vielä kymmenittäin Suomen hevosia, jotka heittelivät meitä pikkutyttöjä vähän sinne ja tänne. Ihme, ettei pahempia onnettomuuksia sattunut, vaikka ne oli aina kypärät, jotka lensivät ensimmäisenä. Vain pelkurit pitivät kypärän kuminauhan leuan alla. Ja saa. No niin, joka tapauksessa haluaisin nyt kuulla M.A. Nummisen Jenkan hevosen puhdistamisesta. Silloin 60-luvulla kaikki tehtiin tämän käsikirjan mukaan. Aha, selvä juttu. Ja nyt kuullaan sitten, miten toi putsausoperaatio oikein tapahtui, kuinka Arja teki ja laitetaan Numminen asialle.
1: Puhdistamisen tarkoitus.

0: hyväksi. Puhdistaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten rintat, vartalo, jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.
1: Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.

0: Näinhän se tapahtuu ilmeisesti sitten Arja, toi hevosen putsaus. Hienot tarinat. Emma Numminen ja varusmies Kuoroja. Hyvä, että ei siellä nyt pahempia sattunut, vaikka ne kypärän kuminauhat vähän huonosti siellä leon alla pysyivät. Nyt hieman informaatiota maanantaista.
1: Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kaala Wagnerissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä, tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia, tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita mailia osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20.10 alkaen.
0: Kuunteluvinkkeni siinä, ja sitten jatketaan levyseppän toiveiden parissa. Parahin levyseppä, terve. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali Viinissä käynnistyi alun perin kreikkalaisen Vicky Leandroksen Euroviisulla vuodelta 1967 Viinissä. La Amour est Bleu. Saattoi olla kyllä jotenkin muutenkin toi nimi, mutta savolais-ranskalaisittain esitin tuon. Hän edusti Luxemburgia laulukilpailuissa ja ylsi sijalle 4 sävellyksellä. Kappaleesta tuli kuitenkin maailmanluokan hitti. Laulun suomenkielisen version Rakkaus on sininen tulkitsi Jukka Kuoppamäki 1968. Hän osallistui jälleen 1972 Edinburghissa Eurovision laulukilpailuun. Tälläkin kertaa Luxemburgin edustajana. Edustuskappaleena oli sävelteos Après toi, joka voitti laulukilpailun ja siitä tuli kansainvälinen menestys. Suomeksi se sai nimen Rakastan, saavuthan, Juha Vainion sanoin. Nyt toivonkin saada kuulla sen levyttäneen Karolan version. Tämmöinen toive tulee syvästi kumartain Jarmo Pitkäseltä täältä Kumarussa. Kiitos takaisin. Jarmo asuu täällä Tukholmassa. Tässä Karola.

Joo, tämä olisi levysepäälle. Minä haluaisin kuunnella Mississippiin. Se luultavasti laulaa Legenda Do. Kiitos.

Mississippi ja Pussycat oli tämä toive. Tämä oli itse asiassa hollantilainen pop-country-yhtye, joka oli suosittu 70-luvulla. Ja nimenomaan tällä kappaleella Mississippi tuli tämä suuri hitti 1975. Ja tuo bändi oli ensimmäinen hollantilainen, joka nousi esimerkiksi brittilistojen ensimmäiselle sijalle. Bändi hajosi 85, mutta teki hienon uran kuitenkin sitä ennen. Vielä yksi toive jäljellä, luetaan se ensin. Heippa levyseppä täällä Merja Rongedalasta. Hauskaa kuulla eri toivomuksia. Haluaisin kuulla Finlandia-hymnin. Se on mahtava kappale, mahtavan hieno kappale. Se soitettiin minun isän hautajaisissa syksyllä kohta 3 vuotta sitten. Kyllä tulee kyynel silmään. Ja laitetaan se seuraavaksi Sakari Kuosmasen esittämänä, mutta kerron vielä yhteystiedot tähän ohjelmaan. Sähköpostia levyseppä@sr.se ja kirja ja kortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja siihen sitten toivelevyjä mielellään pienet tarinat. Puhelinvastaaja 087842400. Näillä pelataan ja ensi kerrallakin sitten vielä pari suoraa toivetta mukaan. Jatka ihmisen kuuntelua, iltapäivä alkaa tuota pikaa, mutta sinä, joka lopetat kuuntelun nyt, niin Varosen Ismo täällä kiittelee seurasta ja toivottaa sulle erinomaisen mukavaa viikonloppua. Moro moro!